0: sih, Mak?
1: Bocah lanang, kok nyambet gawe? Pintere mung matur-matur tok. Kon njaluke apa sih?
0: Pengen bojo, Mak.
1: Wah, pengen bojo apa?